0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
0: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
12: Да Турција радио да.
13: Хосуме Турција и Дайна Радио

Буракот пресеата од Ердоган по повоцето четвртата годишнина од големата офанзива. Во објава на својот профил на социјалните мрежи, пресеата од Реджеп Тајип Ердоган истакна. На 104-та годишнина од големата офанзива, која ја започнавме за да ги искорениме Балканите раци што посегнуваат кон светото светилиште на Анадолија, со милост и благодарност ги одбележувам нашите херојски жртви и ветерани, особено Гази Мустафа Кемал, која платија цената за нашата независност. Пресеатот Ердоган рече, ја врзавме опашката на нашиот конј за зона без терор. Пресеатот Ердоган присуствуваше на програмата за одбележување на 955-та годишна од битката кај Малазгет, што се одржа во областта на Националниот парк историско бојно поле Малазгет. Обрекајќи се пред граѓаните на церемонијата на која присуствува и пресеатот на партијата за националистичко движење МХП Девлет Бахчели и други лидери на политички партии, Ердоган подсети на своите посети на Ахлат, првата станица од настаните велејки. Вчера ја посетивме областта на настаните во Ахлат, нашиот град на преците и портата кон Анадолија, и ги прегрнавме нашите млади. Потоа го одржавме нашиот состанок на кабинетот по трет пат во председателскиот комплекс во Ахлат. Сега сме во Малазгет. Нека е благословена победата на Малазгет. Освонувајќи се на важноста на победата на Малазгет во турската и светската историја, пресеатот Ердоган рече: Драги мои браќа и сестри од муж, господин Девлет Бахчели, пресеател на партијата за националистичко движење, почитувани пресеатели на нашите политички партии, драги млади луѓе кои сте гаранција на турскиот век, мои драги сестри, ве поздравувам сите со моите најискрени чувства и наклонетост. Вчера го посетивме местото на настанот во Ахлат, нашиот град на преците и портата кон Анадолија, и ги прегрнавме нашите млади. Потоа го одржавме нашиот состанок на кабинетот по трет пат во пресеателскиот комплекс во Ахлат. Сега со вас сме во Малазгет, каде што го скршивме региосаниот катанец на Византија со клучот на верата и отворивме главната порта на Анадолија. На почетокот од мојот говор велам, нека биде благословена 955-та годишна од нашата победа во Малазгет. Денес уште еднаш со најголема почет го одбележувам султанот Алпастан, кој ни ги отвори вратите на ова света татковина и со својот гений, со силата на својата рака, со својата благословена и храбра војска и со сите наши жртви и ветерани, ми изразувам искрена благодарност на секој од вас, мои браќа и сестри, кои го исполнете овој плоштад до врв, испраќајќи мојата порака за единство и солидарност до светот. И благодарам на моите сестри кои со своите белишами и превези го претворија ова место во вистинска градина од маргаритки. Особено им благодарам на моите блати, браќа и сестри кои ги гледам како едни војници на нашите победи и еповите што ќе ги пишуваме во иднина. Израел се плаши од климата на мир и братство што Туркија ќе ја создаде во регионот, рече председателот на Големото национално собрание на Туркија Нуман Куртулмуш. Зборувајќи на состанокот на граѓанското општество во Афион Карахизар, одржан во хотел, председателот на Големото национално собрание Куртулмуш изјави дека имал можност да присуствува на прославите одбележувањето на денот на победата во Афион Карахизар на 25 и 26 август во последните 3 години откако станал председател на собранието. Тој го истакна значајното место на 26 август во турската историја, нагласувајќи дека 26 август 1871 година беше портата за влегувањето на турците во Анадолија и почетокот на исламизацијата на овие територии. Куртулмуш, основувајќи се на процесот што започна со големата офанзива на 26 август, изјави дека тука се отворила врата, речи се 850 години подоцна, велејки. Но оваа врата е почетокот на вратата кон која го покажавме патот. Вратата што ја фрликме од анадолските територии, вратата што го избркавме непријателот, неверникот за рак. Затоа Афион Карахизар има извонедно важно место во славната историја на Туркија во оваа смисла. Тоа е отворањето почетокот на патот, каде што големата освободителна борба беше кронисана со големата офанзива, каде што и беше избојувана голема победа. Куртулмуш проложи, ова е почетокот на патот, каде што големата освободителна борба беше кронисана со големата офанзива, историјата на овој народ е целина. Нагласувајќи дека една од најфундаменталните карактеристики на победите во турската историја е действувањето во единство и солидарност, Куртулмуш рече. Со одделение на историјата на овој народ на периоди, одделувајќи го Селджучкиот, Османскиот и нашата република, ги оценуваме како секој да е постојање на различни нации и жалми, што можам да кажам дека понекогаш, со толкување што да подалек од нивната цел, јас протестувам историјата една против друга, дури создавајќи конфликт. Селджучкиот период е наш, Османскиот е наш, а републиката е наша. Невозможно е да се одделат. Доказот е 26 август. Ако можете да го делите 26 август 1871 година на 26 август

0: 22 година, тогаш можете да го делите минатото од сегашноста. Но тоа е невозможно. Историјата на овој народ е целина, а секоја страница е голема историја со која можеме да се гордееме. Директорот за комуникација и Дуна Неч, големата офанзива е оглас дека Анадолија е вечна турска татковина. Директорот за комуникација Дуран објави порака по повод годишнината од големата офанзива. Обрнувајќи внимание на стратешката и духовната важност на големата офанзива во турската историја, Дуран рече: големата офанзива започната на 26 август 1922 година со невидено херојство и вера беше прогласување на неделивиот интегритет на нашата татковина и дека Анадолија е вечна турска татковина. Ова голема борба која започна на 26 август и кулминираше со победата со битката на врховната команда на 30 август, кој отвори патот за воспоставување на нашата република. Големата офанзива не беше само воена победа, таа на целиот свет му покажа дека нашата нација никогаш нема да прифати подчинување, никогаш нема да се откаже од својата независност и татковина. На годишнината од големата офанзива со милост и почет им оддавам почет на Гази Мустафа Кемал Ататурк, нашите херои од националната борба и нашите сакани жртви.
1: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Тюркије.
0: Директорот за комуникација Дуран рече, вистинската безбедност лежи во заедничката иднина, мирот и стабилност. Во објава на својот профил на социјалните мрежи, директорот за комуникација Бурханетин Дуран изјави дека Тюркије одржува принципиелен и решителен став против обидите на терористичките организации и странските интервенции за фрагментација на земјата уште од првиот ден од сирската криза. Дуран нагласи дека во срцето на овој пристап, предложен под водство на председател од Еджипт Тајип Ердоган, лежи разбирањето дека само волјата на сирискиот народ треба да ја води иднината на Сирија и го истакна следното. Сегашната ситуација со распуштањето на СДФ, зајакнувањето на државната власт на целата земја и обединувањето на различните обществени сегменти на заедничка политичка основа е важен развој. Продолжувањето на чекорите на сирийската администрација, засновани на инклузивност е од големо значење за воспоставување трајна стабилност. Визијата за Тюркије, Тюркије без терор и регион без терор, е исто така регионален и заснова разбирање. Воспоставувањето регионален поредок, каде што етничките, секташките и социјалните разлики нема да се користат како алатки за конфликт, каде што регионот е ослободен од туторство на терористички организации, и каде што границите и суверените права се заштитени е исклучително важно, бидејќи вистинската гаранција за сите народи во регионот не лежи во поделбата и надворешно наметнатите проекти, туку во заедничката иднина, мирот и стабилноста. Тюркија ќе продолжи да ја поддржува обновата на Сирија, имениот и просперитетен живот на сите елементи на сирискиот народ против валканите шеми и сценарија. Советот за мир во Газа објави дека Хамас се согласил да го положи оружјето и да ја предаде власт. Високиот представник на Советот за мир во Газа, Николај Младенов, објави дека палестинската група на отпорот Хамас и другите вооружени групи во Газа се согласиле да го предадат своето оружје и да ги предадат сите цивилни безбедностни власти на преодната влада, призната од Обединените нации. Младенов во својата изјава рече, за прв пат Хамас и вооружените групи во Газа се согласија да го предадат своето оружје и да ги предадат сите административни власти, вклучувајќи ги цивилните и безбедностите на преодната влада, призната од Обединените нации. Соединените американски држави мора целосно да ги надоместат штетите предизвикани од едностраните санкции со општи Иран. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи во порака испратена до Обединените нации и Советот за безбедност, акциите на Соединените американски држави против Иран ги опиша како кампања на економски тероризам, спроведена преку еднострани принудни мерки и кршење на меѓународното право. Според иранската државна телевизија ИРИП, Аракчи изјавил, Исламската република Иран го задржува правото да ги искористи сите расположливи средства за да обезбеди одговорност, компензација и надомест на штетата, како и да ги повика на одговорност оние што се одговорни за овие нехумани и нелегални действија. Нетањаху го предупредува Ликот, поразот на изборите е неизбежен ако работите не се променат. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху на состаноци за затворени врати призна дека неговата партија Ликут трпи значителни загуби од опозицијата, велејќи дека доколку работите не се променат, неговата партија ќе ги изгуби предстојните избори.

Планетата на Земјишето одзедува десетите животи во небо, стотици се водат како исчезнати во близината на кинеската граница. Најмалку 384 туристи, патници, војници и полицајци се пријавени како исчезнати во ненадејните поплави или изгањање на Земјишето во близината на границата на Непал со Кина. Властите потврдија дека досега загинале најмалку 157 лица. Владни проценки покажуваат дека 19 мостови биле однесени, 40 км патни мрежи биле оштетени, а 13 хидроелектрани претрпеле штета. Непалскиот министер за надворешни работи Шишир Канал, информирајќи го парламентот за катастрофата, изјави дека многу луѓе, вклучувајќи службеници, војници и полицајци, се водат како исчезнати откако воените касани биле однесени од ненадејни поплави. 6 лица починаа, 75 случаи на западно нилски вирус беа откриени во Грција во текот на една недела. Грејската национална организација за јавно здравје сподели податоци за западно нилскиот вирус. Според овие податоци, 75 нови случаи на западно нилски вирус беа откриени во земјата помеѓу 19 и 26 август. Бројот на смртни случаи поради западно нилскиот вирус во земјата од почетокот на годината се зголеми за 6, а во последната недела достигна 19. Според податоци од Европскиот центар за превенција и контрола на болести ЕЦДЦ, Грција има втор најголем број на студентски вирус по Италија. Според вестникот Кати Медини, причините за широката распространеност на западно-нилскиот вирус во Грција се географската локација на земјата, климатските услови што им овозможуваат на комарците да преживеат преку целата година и недостатокот на програми за контрола на комарци во некои општини. Емитувавме вести.

Rza Kaj Alp, една легенда, една приказна за борба. Добар ден, драги слушатели. Денес ќе ви ја раскажеме приказната за една од живите легенди на турскиот спорт. Светски познатата звезда во борење во грчко-римски стил. Со вас ќе ја споделиме извонредната спортска кариера на Рза Кај Алп, кој е роден во Јозгат на 10. октомври 1989 година и стана гордост на Туркија. Рза Кај Алп својата професионална кариера ја започна во 2007 година. Младиот спортист кој дипломираше на Високата школа за физичко образование и спорт на Универзитетот Аксарај, за кратко време почна да го привлекува вниманието кон себе. Борејќи се во категоријата грчко-римски стил до 130 килограми, Кај Алп не беше само силен спортист, туку поседуваше извонредна агилност и технички способности. Својот прв голем меѓународен успех го постигна со освојувањето на златниот медал на Медитеранските игри во 2009 година. Но неговата звезда вистински започна да блеска во 2010 година. Првата европска титула што ја освои таа година беше само почеток на една неспоредлива серија успеси што ќе уследат. Велија година беше историска за Рза Кај Алп. На светското првенство во борење одржано во Истанбул, тој го победи кубанецот Михаил Лопес, едно од најголемите имиња во историјата на борењето и освои својата прва светска титула. Лопес во тоа време веќе беше легендарен спортист кој имаше освоено олимписко злато. Но младиот турски борач го изненади светот на борењето, победувајќи го во еджиновски ривал на домашен терен. Оваа победа го означи и почетокот на величественото ривалство меѓу Кај Алп и Лопес. Двајцата спортисти во текот на нивните кариери се соочија 7 пати. Иако Лопес доминираше на Олимписките игри, двете победи на Кај Алп против него влегоа во историјата како единствените два порази што Лопес ги претрпе во периодот кога ги освојуваше своите олимписки злата. Кај Алп освои вкупно 5 светски титули во Лас Вегас во 2015 година, во Париз во 2017 година, во Нур Султан во 2019 година и во Белград во 2022 година. Со својата петта титула во 2022 година, тој

на првиот турски борач со 5 светски злата и го надмина рекордот на Хусейн Акбаш како најуспешен турски борач во грчко-римски стил. Може би најимпресивниот успех на Резак Ајалп е неговата доминација на европските првенства. Освојувајќи дури 12 европски титули од 2010 до 2023 година, Кајалп го изравни рекордот од 12 европски злата на легендарниот руски борач Александар Карелин. Искачувајќи се на европскиот врв во 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 и 2023 година, Кајалп стана една од најсветлите звезди на турското борење. Оваа негова извонредна константност и долготрајна доминација е редок успех во историјата на спортот. Но во кариерата на Реза Кајалп не достига едно нешто – олимписки златен медал. Неговото олимписко патување, кое започна во Пекинг во 2008 година, проложи со 3 медали, но златото секогаш му бегаш. На Олимписките игри во Лондон во 2012 година освои бронзен медал. Рио 2016 беше можеби моментот кога беше најблиску. Во финалето повторно се соочи со Лопес и се врати со сребро. На Олимписките игри во Токио 2020, кои се одржаа во 2021 година, тој го победи иранецот Амен Мирзазаде и го освои својот трет олимписки медал, уште една бронза. Кајалп, која имаше честа да го носи турското знаме во Рио 2016 година, никогаш не се откаже од својот сон да освои олимписко злато. Велија 24 година беше еден од најтешките периоди во кариерата на Реза Кајалп. Пред Олимписките игри во Париз, во лек што го земал за третман на ушно заболување, беше пронајдена забранета субстанција. Поради овој лек, кој го земал под надзор на спортски лекар, тој беше привремено суспендиран од надпреварувањата и не можеше да учествува на Олимписките игри во Париз 2024 година. Овој настан кој фрли сенка врз неговата 24-годишна чиста спортска кариера беше разоругачки за Кајалп. Како што самиот изјави, со денови не можел да јаде, па дури ни вода да пие. Но тој не се предал. Со поддршка на своето семејство, тренерите и цела Туркија ја започна својата правна битка. Четиригодишната забрана, која започна на 1. јули 2024 година, беше изречена од Меѓународната агенција за тестирање ИТА. Но Кајалп се обрати до спортскиот арбитражен суд ЦАС за да ја докаже својата невиност. На 28. октомври 2025 година беше објавена историска одлука. Спортскиот арбитражен суд делумно ја прифати жалбата на Кајалп. Судот потврди дека употребата на забранената субстанција технички се случила, но утврди дека тоа не било намено и дека кај спортистот немало значајна вина или невнимание. Поради тоа, 4-годишната казна беше намалена на 18 месеци. Казната важеше од 1. јули 2024 до 31. декември 2025 година. Поминав ни стежок процес кој траеше година и половина, рече Кајалп на пресконференцијата на 5. ноември. Добив 4-годишна казна, но докажав дека сум во право. Спортскиот арбитражен суд прифати дека тоа не беше намено и ми ја намали казната на 18 месеци. Ова беше прашање на чест за мене, за моето семејство и за мојата земја. Нашите лекари, нашите адвокати, сите бевме подложени на вкрстени испрашувања од наутро до навечер. Мун благодарам на Бога, истината излезе на виделина. Со право да се врати на надпреварувањето од 1. јануари 2026 година, Кајалп на 35-годишна возраст се уште во одлична форма. Председателот на Боречката Федерација на Туркија и олимписки шампион Таха Акул изјави дека Кајалп продолжува со тренинзите и дека е подготвен да ја освои својата 13-та европска титула. Што е најважно, по повлекувањето на Лопес во пензија, Кајалп се смета за еден од најсериозните кандидати за олимпиското злато. Олимписките игри во Лос-Анджелос од 2028 година би можеле да бидат негова последна шанса. Приказната за РЗК